0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Bright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss, og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Puls på din nysgjerrig. The Beat.
1: Let's go!
2: Your music now. The Beat.
0: The Beat.

0: Skandinavias største strandfest. Palmeshus tilbake I Kristiansand.
1: And I'm meeting at the beat like I gave a little speed to a great white shark on shark. We
0: with Macklemore.
2: And we go back. This is the moment.
0: Broily. Og Alesso I spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og ellevillfest på Bystranda.
2: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass-premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmeshus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmeshus 2026. Skandinavias største strandfest. 26. og 27. juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmeshus.

0: har du vært uheldig med en kantstein. Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Mats!
5: Ja?
4: Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
5: ja.
4: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Afrojack and David Guetta, Hero.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
3: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks. Og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll til hjelp deg på hele Romerike, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
5: Vi skal til Daftøy Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktige pirater. Åk dit du også. Les mer og boka på dafto.se.
6: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

0: Espresso i spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass-premium for deg og en venn til hele festivalen? Send sms med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live. Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?

0: Kygo and the Chainsmokers. Family.
1: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Jeg tenkte at jeg skulle bytte ut bilen min igjen nå.
3: Ja, det på tide. Hvor starter du nå?
2: Jeg må google litt, bruke litt tid, leite litt.
3: Bare tull. Dra til Åsen bil. De har jo både Citroën og Nissan og bruktbiler også. Og så de hyggelige der også.
2: Ja, kanskje jeg bare skal gjøre det, gitt.
4: Åsen bil på Minnesund. Et trygt valg når det på tide med ny bil. Kom innom for prøvekjøring og en hyggelig prat med oss. Åsen bil. Trygghet og tillit I 60 år.
5: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.

0: One Republic. Need your love.
1: Skandinavias største strandfest. Palmesus tilbake i Kristiansand.

0: espresso i spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026. Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Also featuring Zara Larsson, Words.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
3: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny beställning.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
6: Egendyrket smaker best. Vil du plukke frukt og bær fra din egen hage? Nå gjør plantehallen det billigere å dyrke selv. Nå får du norske frukttrær til kun 850 kroner, og to bærbusker til kun 300 kroner. Plantehallen. 5 år, og fortsatt billigst.

0: Galantis, David Guetta and Little Mix. Heartbreak Anthem.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
2: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Luss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang. The Beat.
1: This is The Beat.
0: The Beat.

0: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk?
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Didi Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Hei, det Rune igjen.

0: espresso i spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike i den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass-premium for deg og en venn til hele festivalen? Send sms med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på i din lydappen. Palmesus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. og 27. juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: commit to some.
1: Eminem featuring Ed Sheeran, River.
0: The truth in my lies now are falling like the rain, so let the river run.
2: Er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentumformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
3: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på
6: biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Vi i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
2: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Shaboozey and Miles Smith. Blink Twice.
1: Time flies, so don't blink twice.
2: I like when they get crazy.
3: The Beat.
0: It's the top of the hour.
3: Time for the latest beat news.
4: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette er siste nytt.
5: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som i over 6 timer var savnet i Rødberg i Nore og Uvdal i Buskerud funnet i god behold i natt. Mannen i 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fever Dream.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Mats!
3: Ja?
2: Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Espresso i spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass-premien for deg og en venn til hele festivalen? Send sms med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.

0: Marshmallow and Khalid, numb.
1: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Torsdag?
9: Grille, grille!
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: I'm a fireball.
1: It's the top of the hour.
2: Time for the latest beat news.
3: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette er siste nytt.
4: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som i over 6 timer var savnet i Rødberg i Nore og Uvdal i Buskerud funnet i god behold i natt. Mannen i 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Poppy Baskcomb. Think about us.
1: Vil du oppleve Skandinavias største strandfest? Palmesus tilbake I Kristiansand.
2: And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We
1: with Macklemore.
3: And we go back. This is the moment.
1: Broily. Og Alesso I spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
4: That place gonna be crazy.
1: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
4: I mean, this is the biggest party of the year.
1: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass-premium for deg og en venn til hele festivalen? Send sms med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. og 27. juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Teddy Swims. Bad dreams.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
7: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag,

0: featuring Ariana Grande. Save your tears. Save your tears for
1: another day. Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Aktivitetssenteret Fangene på Forte i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
0: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette siste nytt.
2: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
3: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
2: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken tre i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Og her værvarslet. I dag blir det skyet vær med regnbyger i både Vestfold og Telemark, Oslofjordområdet, Agder, Rogaland og Vestland. Været blir mer fuktig utover formiddagen, og i ettermiddag kan det komme torden i indre strøk, sier meteorologene. I kveld skal nedbøren avta, og det kan bli lokal tåke. Det var nyhetene. Jeg

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.

0: Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Charterbuss.no?
6: Ja.
5: Hvor mange kan du frakte? 7, 41, 59?
6: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i Charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
7: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.
8: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Didi Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: og Alesso I spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass-premium for deg og en venn til hele festivalen? Send sms med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Fine. Ava Max, Sweet But Psycho.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
7: 1881
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
2: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette er siste nytt.
3: En australsk mann er ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
4: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivilligt preventiv medel som gör att folk inte kan skaffa barn.
3: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det er avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene er de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som er lettere å fjerne. Og her er værvarslet. I dag blir det skyet vær med regnbyger i både Vestfold og Telemark, Oslofjordområdet, Agder, Rogaland og Vestland. Været blir mer fuktig utover formiddagen, og i ettermiddag kan det komme torden i indre strøk, sier meteorologene. I kveld skal nedbøren avta, og det kan bli lokaltåke. Det var nyhetene. Jeg

Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Flydagen på Kjeller er på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires er bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

0: One Republic. Need your love.
1: Oppleve Skandinavias største strandfest. Palmesus tilbake I Kristiansand.
2: And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We
1: with Macklemore.
3: And we go back. This is the moment.
1: Broilin.
4: Yes, Feistrikke.
1: Og Alesso I spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
5: That place gonna be crazy.
1: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
5: I mean, this is the biggest party of the year.
1: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass Premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Weekend and Playboy Cardi, Timeless.
1: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbruk til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Vi skal til Dafta I Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktige pirater. Åk dit du også. Les mer og boka på dafto.se.
2: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka hos Plantehallen like I nærheten. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren I Oslo. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.

0: Mats!
1: Ja.
0: Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under valter og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du henten?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
2: The Beat, et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette er siste nytt.
3: 4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgaas sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen er i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene er særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det er ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen er størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien er 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og her er værvarslet. I dag blir det skyet vær med regnbyger i både Vestfold og Telemark, Oslofjordområdet, Agder, Rogaland og Vestland. Været blir mer fuktig utover formiddagen, og i ettermiddag kan det komme torden i indre strøk, sier meteorologene. I kveld skal nedbøren avta, og det kan bli lokal tåke. Det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Ok, alle sammen.
0: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
2: 400 gram marinert i trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.

0: Morgenklubben-sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. 2 dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Alesso i spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026. Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Manchild. Sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Ah, är det något gärnt med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utförer service och reparationer av automatgir till alla märker. Økern Bilservice har toppmoderna maskiner och fixar din automatgirkasse, momentomformer och mekatronikenhet. Läs mer om Økern Bilservice på vår Facebook-sida eller se okernbilservice.no.
2: Flydagen på Kjeller är på söndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires er bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
4: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
3: Og videre til...
4: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte han, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pantalt.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
0: The Beat, et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette er siste nytt.
2: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her i landet drikker mer energidrikke. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig i andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Partene i meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag er nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed er det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Værvarslet: på Østlandet ventes skyer og regnbyger med økende nedbør utover dagen og lokale tordenbyger. På Sørlandet blir det skyer, regn og regnbyger, men det avtar mot kvelden. I Rogaland og på Vestlandet blir det stort sett skyet, som med regnbyger, trolig torden i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
1: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
0: Eller
1: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Det nå vi skulle det, vet du!

0: Fever Dream.
1: Vil du oppleve Skandinavias største strandfest? Palmesus tilbake I Kristiansand.
2: And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark.
1: We rock. Macklemore.
3: And we go back. This is the moment. Tonight
1: Broglie. Og Alesso I spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen. To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
4: I mean, this is the biggest party of the year.
1: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass-premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. og 27. juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Clean Bandit and Julia Michaels. I miss you.
1: Well, I'm trying not to let it hold. I can't help it, I just...
2: Sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
3: Ska vi gå nu? Kampen startar om 6 minuter.
4: Åh, jag står upp från detta sete.
3: Åh, det var ju du som ville på fotbollskamp.
4: Och sätet med denna bilen är bara himmelske.
3: Åh, skulle aldrig ha köpt en så god bil.
5: Prøvekjør Citroën e-CFM Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.
9: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
10: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Tiesto, lay low.
1: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
2: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Didi Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
2: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette siste nytt.
3: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Værvarslet på Østlandet ventes skyer og regnbyger med økende nedbør utover dagen og lokale tordenbyger. På Sørlandet blir det skyer, regn og regnbyger, men det avtar mot kvelden. I Rogaland og på Vestlandet blir det stort sett skyet, som regnbyger, trolig torden I ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Jeg hater sektoralarm.
1: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
0: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
2: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm. Golden.
3: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken, med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. 2 dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: og Alesso I spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026. Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Okay, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
4: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Mats!
7: Ja.
6: Kan ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
7: ja.
6: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
7: Ja.
6: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
7: Aktivitetssenteret Fangene på Forte i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Jack, Sia, and David Guetta. Awake tonight. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette siste nytt.
3: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå er håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Vi tar med værvarslet for i morgen. Det blir skyer og regnbyger flere steder. På Østlandet øker nedbøren gjennom dagen, lokalt med torden. På Sørlandet kommer regn og regnbyger med avtagende nedbør mot kvelden. I Rogaland kan det komme regnbyger og torden, og i Vestlandet fylke øker bygeaktiviteten på ettermiddagen. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Where is my husband?
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet.

0: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.

0: Vil du oppleve Skandinavias største strandfest? Palmesus tilbake I Kristiansand.
1: And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We
0: with Macklemore.
2: And we go back. This is the moment.
0: Broiler. Og Alesso I spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
3: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
3: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass-premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Charterbuss.no?
3: Ja.
2: Hvor mange kan du frakte? 7, 41, 59?
3: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i Charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
4: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.
5: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen, 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
6: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

0: Sia, Dusk Till Dawn.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Åge, Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
8: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
2: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette siste nytt.
3: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå er håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Vi tar med værvarselet for i morgen. Det blir skyer og regnbyger flere steder. På Østlandet øker nedbøren gjennom dagen, lokalt med torden. På Sørlandet kommer regn og regnbyger med avtagende nedbør mot kvelden. I Rogaland kan det komme regnbyger og torden, og i Vestlandet fylke øker bygeaktiviteten på ettermiddagen. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Warren and Jelly Roll. Bloodline.
1: Mats!
2: Ja.
1: Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under valter og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfire.

0: bak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Alesso i spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026. Skandinavias største strandfest. 26. og 27. juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Switch Disco, Ella Henderson, and Robert Miles. React.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Vi skal til Daftøy Strømstad i sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktige pirater. Og dit du også. Les mer og boka på dafto.se.

0: I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
0: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette er siste nytt.
2: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Evje og Hornnes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Lasso i spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026. Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
6: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
7: 1, 2, 3, 4!
6: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.

0: Zed, Maren Morris, and Gray, The Middle.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: yep,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Yep.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
6: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
0: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette er siste nytt.
2: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Evje og Hornnes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: D. Poppy Baskcomb. Think about us.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Charterbuss.no?
4: Ja.
3: Hvor mange kan du frakte? 7, 41, 59?
4: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi I Charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
5: Charterbuss.no har busser og biler I alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: og Alesso I spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026. Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Zurb, the Chainsmokers and Ink. Addicted.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og 2 Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
5: nett. Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
6: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
0: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette siste nytt.
2: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Ni av ti persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: K-pop Demon Hunters cast. Golden.
1: Skal vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
2: Jeg står ikke opp fra dette setet.
1: Det var jo du som ville på fotballkamp.
2: Og setene i denne bilen bare himmelske.
1: Skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
3: Prøvekjør Citroën E-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.
4: Flydagen på Kjeller er på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og 2 Spitfires er bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
5: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
6: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
9: Vi skal til Dafta i Strømstad i sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.

0: Espresso i spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål, jentene mine. Skål.
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Shell stasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan ikke bare bestille
3: Men, da? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
0: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette er siste nytt.
2: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Evje og Hornnes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

0: Skandinavias største strandfest. Palmes hus tilbake I Kristiansand.
1: And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We
0: with Macklemore.
2: And we go back. This is the moment. Tonight
0: Broily.
3: Yes, Feistrikke.
0: Og Alesso I spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
4: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
4: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass Premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmeshus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmeshus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmeshus.

0: Imagine Dragons, J.I.D. Enemy.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dillilos og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Vi i Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
3: 1, 2, 3, 4!
2: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som er viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag og låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og 2 Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandler. Via plantene, bare billigere.
3: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
4: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Ride.no. Husk rabattkoden RADIO for 30% rabatt.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: All day, all night, Norway's number one hit music station. The Beat.

0: er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: og Alesso I spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass Premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
4: Biltema.
5: Sovepås, telt, skut, kjøks, kværker og tilsture finner du tema hele sommers.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Lille bussen vi driver! Vi skal til med pant!
6: Dette en av mer 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
0: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

0: Seeb and Skip Marley, Cruel World.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hei, det Rune igjen.

Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: One Republic. Need your love.
1: Oppleve Skandinavias største strandfest. Palmesus tilbake i Kristiansand.

0: Alesso i spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager filmmusikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike i den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass-premium for deg og en venn til hele festivalen? Send sms med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på i din lydappen. Palmesus 2026, Skandinavias største strandfest. 26. og 27. juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentumformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
3: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi skal til Daftøy Strømstad i sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.

0: Rihanna featuring Calvin Harris. We found love.
1: Mats!
2: Ja.
1: Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under valter og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Med eget
6: nett. Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid for... Fredagskos.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

0: Warren. Fever Dream.
1: Charterbuss.no?
2: Ja.
1: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
2: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
3: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.
4: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener.

Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania. This was definitely gonna

0: Espresso i spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fylt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass-premien for deg og en venn til hele festivalen? Send sms med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026. Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: Polo G, Mozzie, and Eminem.
1: Now I'm the last one standing.
0: Last one standing.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Luss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

music now.

0: Alex Warren, Ordinary.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Poppy Baskcomb. Think about us.
1: Vil du oppleve Skandinavias største strandfest? Palmesus tilbake I Kristiansand.
2: And I'm meeting at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We
1: with Macklemore.
3: And we go back. This is the moment.
1: Broiler.
4: Yes, feiestrikke.
1: Og Alesso I spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
5: That place gonna be crazy.
1: To dager fylt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
5: I mean, this is the biggest party of the year.
1: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass Premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026. Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt deg av din lyd, The Beat og Palmesus.
6: I work hard.

0: Logic and Marshmallow. Every day.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I Kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Kyle Smith, Stargazing.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjørekurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: K-pop Demon Hunters Cast. Golden.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I Kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Alesso i spissen for over 30 artister gjennom hele festivalhelgen.
1: That place gonna be crazy.
0: To dager fyllt med musikk, sommerstemning og ellevill fest på Bystranda.
1: I mean, this is the biggest party of the year.
0: Og som en ekstra bonus kan du oppleve Norge mot Frankrike I den avgjørende VM-kampen på Storskjerm. Vil du vinne Beach Pass premium for deg og en venn til hele festivalen? Send SMS med kodord Palmesus til 2030 og meld deg på I din lydappen. Palmesus 2026. Skandinavias største strandfest. 26. Og 27. Juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd, The Beat og Palmesus.

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS RADIO til 2090 for å vite mer.

0: Kygo and Whitney Houston. Higher Love.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt- og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
9: Aktivitetssenteret Fangene på Forte i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?

0: Lost Frequencies and Callum Scott. Where are you now?
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Luss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Egendyrket smaker best. Vil du plukke frukt og bær fra din egen hage? Nå gjør plantehallen det billigere å dyrke selv. Nå får du norske frukttrær til kun 650 kroner, og 2 bærbusker til kun 300 kroner. 5 år, og fortsatt billigst.

0: One Republic. Need your love.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
5: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Ella Henderson and Rudimental, Alibi.
1: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for
2: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Bright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.

0: Galantis and David Guetta. Lighter.
1: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
3: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.